Indspillet i Electric Lady Studios i New York med heftig inspiration fra hiphoppen og rappens pionerer, som for eksempel Sugar Hill Gang og Grandmaster Flash and the Furious Five. Her der fik vi The Clash med The Magnificent Seven, og det her, det er Yeah Yeah Yeahs med Gold Lion. Gold.

Det var Heartbeats, som The Knife har lavet, og nu får du Biba Doobie featuring The Marias med All I Did Was Dream of You.